si fuanga mā lia nā, tamaitai o eme e teru lo o fasino manga o mai le tato taimi luo se fulu lima minute o na tā lea o le tasi o te taritonu o lo o tō iai pia I vai inga o le awauli. Ai atu I fafo a ulele ua wha auli mai ua ua ulele ua pua oa. E se mai ana nafi o kale aulele I ole la. A lela ua wha ali ile la. Ia lela o ole pua oa lea po ile wha malu malu mai. Ai sau oi lama sa vili malu lu. Ia le na a ia. La wata pena tātou. A mese po taimi e, e piki aina I alam whanau. E a foi leva ai le ole tau le pengine o ai kalango valu tala fitu valu tala fitu lima na e feo lolo e oe ole ala vai alu le tau a ele imalo lolo la valu sia ma Ukraine ole e fai lava poi a fe e e a kamai a e a luatu e ma Iran ma Amerika ole la e ma maia foi maia ia e foi ia emi ole tau o ma fofonga Oi, a weke, yelna, all signs of the times, aya, biwale, oh, wale, bailo puspaya. Bai, tu al faaling, al faaling, ngai kuale, al faaling, ngai lumor kenese, al fenging a fo, fenging a fo le tua, fenging a tuaya kenese, sotole vitiko nu mira, tegitur nomi, a la le simeso. Ah, faaling anai ai, le evangelia yoane, Po tusi faalinga yone langa yone momua yone lua yone tolu. Mamafa ele ola evangelia a yuala Mateo Mareko luka yone no. O kua la faalinga na owa aya fo ile langi ma le lalo langi fo. Le la la ngatu a mo utou yele o lotu. Faalinga a tova ai I mea I oa mea failonga failonga failonga momua o taua a. Uofisi ta izi ma lo izi ma lo. Ole ongi o faa mai. Ole alisi, mutalo ole alisi vaenga. O fo ile o ole lolo. Ia e mana tua foi. Fai mai le feanga inga a va ai voile va mai. A va ai le nua nua o le feanga inga na. Ele toyo ole lolo ele lalo langi. A to va ai la la. Fie fo ia la nua lolo ole nua nua se fulu. Le ai fitu. Fitu ia la nu ole nua nua. A va ai a la nua nua mai o arabi. E to te refer la ile. Ile a fo ile le sanuanga le li faola. A to va ai lolo. O la ufea ngainga lea ele to yo na o ole lolo ya so noa se fea kwa ifo ila la ukala ili vwinga le ya lana me wo ila ukala ili me lea ili tau o ma fau fau ngalinga mai mai ila u kinki